Edachi kanzi tambla kusimba. Edachi kanzi tambla kusedu merogula simba munabudu. Munabudu ugambotia mkwanu kwa ngobale kuuliza. Tuliku sedu merogula simba tapenga shikini ya frawi nga wama tambla bariboyo yoyota. Tulimundibe nyuka. Yeche kopo chensio na. Aliyo gosude nago ganza mkunya kurendelo wa mazi. Wadenga madacha duka nyomotu wali ya muhiri bia. Uli ya mkwa msude ne Japan. Mundibe tambula. Sedume lubugula simba kwa tuli Joseph Ogambotia. Genda maso kudanga wefuli na kapapura akaria. Onyiga sita. Onyiga star biri. Onyiga star biri kumi star. Soba ya David yuri utia baba. Funa kapapura akaria onyiga star biri kumi star. Kumi na tano star kumi asho njigoke. Gambi onyiga star biri kumi star kumi na tano star kumi asho njigoke. Ogenda funa sente. Wale tugeenze maso pangi rekodia fe wangula. Ya VVIP baba wangu dekpia munda mipira jive sofi jokana inga jikola odi masavo against master kwange wangu na munda Mutebi Moses oliotia baba anyiga stabili debili kumi stakumi na tano stakumi ashu no nyigoke embera nebange kutambu ya bulunchi nyonyi nitala sedume na bagola simba king ekipa oliotia baba. Bale sema musambi edijongo bamujeyo Avengers bamujeyo marini bamujeyo. Bale se sama vire kurisesyo. Kopmanias na musambi itiba yes Justin Kluivert. Kluivert aingi the king ekipo yucha. Foro. Sede menebogula kwe tulibaba. Gine nibe nyoka. Waswe kseba geza kwa kuyamu kaba da musambi itiba. Danse da mfaisi na kwa naguje maruga wagumudisa. Aguja krisa sesa mavire. Napana kuja afujan pova nake. Beba ino mpira wada chima fumba. Ama timi ya wadach. Bale kaba kurane tournament. Umayo sanga timi nge kurane tournament. Endi ba ine temu wageza kwa kuyede kansanfu musato. Kwa kumi ya wada. Chingi. Mwani mtia mkwana wange majes pata. Nabira sakaela ife ne short weekendi. Mbebali kuhuliri zandiba. Iko jo mkubu wa pasi zimatankane. Nawe mkubu ziza kwenye wa Uganda. Hini ndibe nyuka. Pira guza masaka niba ya batumia Tunisia. Bane buhulira siogira wa Tunisia. Toka mamusiba manyu. Wabula ndiba balu wa uji kwa atako. Ousajia buba gaba. Narubega. Balije odiotia mkwano kwa ngenda bila. Bwana subu gawasa na ugambo otia wikren. Odiotia shoni. Baby shoni. Shoni. Odiotia shoni. Ndiba silver boy odiotia baba. Ine ndiba tembla ba ino mpira masaka de krosesi ya samavire. Na asonse ka samavire mpira kwa banago sude. Mbagwe duza badaki. Knizi ya mpira nebaguba. Makati wanabageza kukufumba. Abatini manafoba Tunisia. Pira kwa kusimla kwa manafoba budache dekika nsambu. Munya. Edakika ziri nsambu munya. Baba nabai ya batini ya Tunisia. Beba ino mpira musamira manyudanga msajia mkuru. Bwana Talibi. Bageza kukufumba ba Tunis. Mohamed. Nateke mrugo wa msambati wa owners. Na papas na joku na nyamu na sabati wa echori. Echori. Pas na jema beka bacha iya. Wa msambi sermani wa jidwa muda. Tuli mundibe nyoke ya World Cup. Bakura menchuka chuka msambati wa chauti.

Olikuse demere bogo la Simba mkwano kwa ngebwana Nasa. Agamba chana Sam FC beba muingiza. Aja kube mundiba mkwano kwa ngauliri saba jwe msambi brand mobile. Thanks for you. Abadie bonga bila Julio K. Abatumide. Dero 916 oliotia. Idi junior na ugambo otia. Hine nibeti ambrabageza kukuye dachika nsafumuna na matimi ya kuangalia Sudan. Napa pasi na jaba gulansi kwa makati wana maia. Ama timi ya Sweden. Babiri mamujo kwa na maleta msambi. Aitima mafisi dipe. Dipe. Nsonga sicha tambra wanazi uoma. Tulimundibe nyoka. Denzel Dumfries. Aliwa na kwasa ganyemiri mamkwano kwa ngebwana Kadugala. Aliyete Kadugala zita mreda chikafiki kiba na mfabadaji wajivu msameti madu jongu na ito pinabu wafinyo kuntama wano kuntama wadu akutenyo golo chipa akutenyo golo kipa wa Tunisia saja mkwa itiwa imanda imeni yokeres mamukaba demgwa Tunisia. Omusambi Shogo Teneguchi afunyene kadi ya chemvolo kamara omusambi tayo karesi. Sedemine wakula Simba kwa tulimu kwa nubanga uliriza. Endiba ine tembra bageza koku hiya. Bafumba. Matini ya manafa babu Dutch. Grace and Sons Oriota. Omusambi Clivert ya gambaba mkoba demu kwa wano. Omusambi Justin Clivert azanyi na timu ya Bournemouth. Agambi banka wada mjuki na tuyo mtema nyuma Patrick Clivert. Mpira na ya guza nyakubudaj. Jovenentino Oriota. Uziza kwenye wana Jovenentino. Vivaro tumula sebe malabogo la Simba. Wendibu Oriota. Grace and Sons Oriota.

Edechika batunge betano zoka. Kwanu bangete makantu gambo tiende bila kakos. Microphone soja. Yuni mkwanu gwangu mkuba. Banange maria mchimbugu maka chimbugu oliyota mgana wangi. Wubale kubako maka chimbugu eskaisi oliyota. Hindi bayine temula balumba batime gwangere bedechika batunge bedechika tano zoka sudu nwari agara kube gore ndala. Wubale yoke sempina tegumutu use. Sizi ke sikizi. Uliute skies. Mutawe reja. Uliute baba. Baba mutawe gambo uta. Jine ndibe tambla bapu. Naguja muamfinyo wansi ya tisabu nasima. Amutada kumito benze damfais. Naguja babebe ze msambi kusese ya samavire. Baba nabaiya. Nibaguja kwa Tunisia. Beba ino mpira jagusura. Onona fumba mkwamuna chowosho wori. Haya echori. Haya gara kwe kwa taka unta nabaguli njina mubanga. Habada msambandik. Gugunu gugunu, mtu mtuwa Tunis, mbogula kwa yabia, ama Tunis, mamano, udachino, pira bagujo kwa Tunisia. Tunisia mpira bagujo kwa wasikade dakika ya satsoka. Okunzika eba chike chenda mkwano guanga goberida. Zero timi ya manafabali awa manye duanga. Ziri emu Tunisia anga satuba nafababu dachi. Endibe nyoka wa matungu de sabemu mbogula simba. Walimu kwa japani mbogula meda chika msambu zoka. Kumkono kwa ngauliriza baba na baia ina bidach una ingiza kopenias pira bagujo kwa nibagu tuja tike mpamfunye manafari ya manyudu wanga batu Tunisia nadema na gulinye mkoba zema kuhia Tunisia msajia kujirete na niyete kiliza baga wankuba lirito chankubi liru zi wankubi zima laliru Tunisia wakurubia sedu meribu gola simba difere inechaga mboba da offside. Referee Mendoza omwana watu katia Mendoza Garcia Itzera agambe wabado ku offside miaka 3 sana chatu chikatia vana hini ndibe tembele bachai ya mko last week sayo baba nabafumba waguru wali Tunisia nakpana gujo kunonyo mnesure manyidwe nga msaje mkuru abado wana cha uto chokna kwa nguja kusanga ichori achiri ya gulinye mkwa wansa kunonya tonechi tonechi ya ina na kuninye mwafinyo kujangusa wa msabaitu wa mwamode mwamode wabule ndibe genzi wa genzi wa ya kona kona mkwano wanga auliriza kona liyaba nafabali aba Tunisia umusambi tonechi aba dagiza kwa isa kwa mbiringo wabule ndiri mbote vude mkalunja mpira kugenzi wa genzi wa arubat sawayu Kinjo Akram Oliyote Johnson Ogambota Bwana Jojo Will Oliyote Baba Hube lekwa kukusadimu lebegula simba Balete kona Mef CDP Mef CDP Ayimiri demundiba Balisi mayu wabibala gwe wachala besi mayu Balete kona ama Swede Ama Tunis Tunisia balete kona bagala golo namba biri bagamba wachiri tutebe yoko tugendira ho wachiri tutebe yoko Tunisia mpira bagubwe tunza batimu mwana fababu dach megugenda bagansi wabere wagulele mkwano gwange wakaska wamusambi ya chori bamkaske nilima neja mpavunya bageza kwa kurumba kakada batimu ya Tunisia nakpana kujama namba msafuri ya mwenezera manjidu anga buwana Aounas Aounas na gulenda likuwa inirea gala kufuwa anga fune kona Aounas na kwa mpira goba na gusudu na magubwa abudach clever chain na pale guja bagure kapmanias na papas na jema bago kuna nyamu nese tiba nathan ake baino mpira ama time mwana fawari ama manyidu wanga babu dach baga mbatambuza endi batugende baba na baia baia ama time guangari babu dach

0: kumuli ba amacha amacha bimachua. Kama muntu ngoli na yenga ekwata kwata. Lumbuza ningelewa chue kwa tomusobo za nawe. Bimachua. Chengu gamba tochitekede. Nza ninda muko. Nkulinde munga. Alwa chimba ninda. Vamu vyaba amaja. Lwa chobera amaja. Na kuzina bantu wazigano kusomele bintu mubarua. Wama mchala muse mkulombe kutumide. Aliatia mchala na ntongo Rebecca. Kubuzi zako akafeche. Wadu wa mchale wa mita Jowani itasemaganda. Buza keka wanari tinda wanu. Yangati wanchawe na kuzino nedo. Saku chawa kuza kwenye mchale semaganda. Uliote mundange. Webale kulitisa vokora simba. Aliatia umumbeja sharifu. Mami wangu mlunchi kuza kwenye Allah yebale kunkumira. Webale kubayo awulina nagati ulide denzi. Yenze ya yonkere miyaka ebiri n'ekitundu. Tovola mabwongo bwange bukola nyo. Ate nze nagana yali akyali mpa. Nze namugamba nti nzikuse. Kale kamba nilize wama mukasera ako kuomesa olulimi omanye ebyo kati bye mwagala. Mubadde mwagala ngenda maso ebyokuyonka. Abulengani wama wano wetugatira musawa yaffe yokubiri mumambya esaze abammeda mwenamba buzako nti mwasize mutya banywanyi mwebale kuliriza. Ayayay abo bagagga baito baita bakusaga. Wawe wagule takenda kaseko waita wakusaga. Bane tumatakeza ngena kuzumeza mili mutaro. Mwezi kukena kuwela kwa msambu mwina yoru kungana rwa mwe. Chema ni ngombu zeko mkuru. Woliotia omwami mwonge Christopher. Buza kwenyo. Chema ni wafe. Mwami gundi ya badaa kunonya. Mwami karani. Mwami bamita mwami yani. Jinja tirigenze. Mwami kayondo. Sekulitare bamita Moses. Kubuza kwenyo bike. Kwasa ganya songe executive ya batageza zaba member mwe ndoza mubi uli na mwami Katumba Livingstone abiri mutano kwa msambu takateka mweziri mchara Maria abateketeke na burunji na mubiru Maria wafe aja kuwa abateketeke na burunji kare kasara kakuome salimi bali mumba ozinga batude wakati mchara na mkazi mkazi yari atude wakati na no msajja mbo mchara na mkazi. chokada wama omukazi na musajja bali batude ono ono yantawanya yedwa kitosembera yeri. Sagala nyo bantu kunzija kumala mu sembera yeri wama hose kachi. Wama njaka nubategeza nti omukazi na musajja bali batude wakati mudiro omukazi nabuza bawe nti nayendala onjagala koli nti singa mbadde sikwagala singa sikulaga nti sikwagala nkwagala nnyo mna nze kale olumu okola ebintu nega nti oba tonjagala nti nkwagala nnyo mna kyovula bagwoli wano namuza naye ng'ono mpasa oba nawe oyagala just kulaba kikula kyange onzirukeko kolya bobango yagadde nja kukuwasa koli okakasa koye nkakasa. Emboza eno yasindikidwa Evans Walusimbi nga yagala tumukyusizeemu ekigambo ekigati nja kukuwasa kale bwati omusajja we yasuubiza omukazi mu mboozi gye baalimu yakafo Evans nkutumiddeko munywanyi emboozi yatuuse yino nagifunye kale oli yasuubiza munanaga nti nja kukuwasa kati awo wetwagala okukyusa mbaaniriza mukuwomesa olulimi owandi weyagalira mu lulimi lwe wamanya okuva ew'omusajja gye wafumbirwa weyagalira mu lulimi oluzaaliranwa lwewazaalibwamu. Orusi no medi ayomba. Medi na ayomba na ganti orumu baba baba manyi. Okuchuso olulimi nga rutufu. Aba tawa imanyi nebakuba. Mbune chimuruma. Wanji. Simba.
1: Joseph.
0: Wanji mukuru.
1: Kwa ndaula Julius wa Chawambogo.
0: Julius, olidida wa?
1: Chawambogo mkono.
0: Chawambogo mkono. Omanyoru limi chi Julius?
1: Enda kuwa saa Chicago kutu.
0: Wanji?
1: Enda kuwa Chicago kutu saa.
0: Rulimi chi?
1: Kwele.
0: Rugwele? Aha, kare suvizo omukazi omugati nja kukuwasa.
1: Yabo huko kufumbirwa. Yabo huko kufumbirwa.
0: Julius. Julius. Zanimbye Julius. Nyana kirasiru mumujiza nyira mbuza nyizi mutyo. Gwa nimba tojja kulya ku bijanjalo bya basomesa. Wama wanji. Wanji wanji. Wevale kuuliriza simba. Hey. Uncle Bobo manyo limiti. Oh yeye orukisulukirizibwa.
1: Orudicha.
0: Kare kare. Gamba kare omuntu murudicha tinja kukuwasa.
1: Namba omuntu tinja kukuwasa.
0: Hey.
1: Kukuwasia.
0: Hey. Kale echo nchikula kade lwa songa ndwa okukuliza mu kirasiromo naye olulimi oludi kya wano lwali lwagobwa mu kibiina olulimi kyolo lutali na balwogera osobola okwogera oludi ky'omuntu n'akutegeera ddala wama wanji
2: oba kati ngambani
0: nti nja kukuwasa kati gwe ngamba nti ojja kunfumbirwa kakyuse bw'otyo lwaki oyagala ogaye mbu ojja kumpasa kya nze ompase kale gamba nti nja kukuwasa mpulire we kiba mu luswayiri nkwagala nnyo nja kukuwasa kada mugumu agenze siyi nesimwe no sirina we nkubira muntu ne muzako chuma change te sirina we chikubira tojja kumpa so saga nze sifumbira waji wamma muyayi waji wamma oh onungali nga male muse na bingura
3: ono male muse na bingura
0: Ha, omwana w'omuka. Kozi wangambe mpako yo yegwa moti? Ogenda kuwomesa lutoro. Kali womesa lutoro gamba omuntu nti nja kukuwasa. Musuubize mpulire. Damu mpulire? Naye nawe toteredde male musa
3: agamba
0: yeyi
3: ninja kukuswera
0: ninja kukuswera ndowooza magi awulidde bira bwengatta ebintu njagala okukyankalanya ninja kukuswera kayize Yesango unja kukuwasa njinja kukuswela haaa valio 40 muwende kamfune wenka wandi kasikera vila guwasa ambia yo
2: Assalamualaikum
0: Waalaikum salam zendai
2: waka Eruka
0: Lusoga Lusoga
2: Elaru emani anisile yangi kiliza
0: Chiecho
2: Omusoga akoba
0: Nti
2: Nja kuwasa
0: Nja kuwasa
2: Eva ndija kuwasa
0: Ndija kuwasa Kare, nkwagadde Mare Musa ne omukyalono asembyeyo Aisha Eruka mbawadde basali mu ssomero lyaffe ery'okuwomesa olulimi temuddamu kusasula school fees musomere bwerere ekirala babatungira uniform nga nazo za bwerere mpozi musasuleyo ekyemisana kya mitwalo ebiri kyekyo naye buugi bwokka nga tebuliimu sukaali basi bayambye kambaniriza wama musawa yange endala ninja kukuswera ninja kuwasa ze nimize njize rero mwebale kweyagalira mu nnimi zammwe mwebale kweya gali leka gwetu yingire musawe ndala akade kaduka kachira koke bayiye ko petroli gwatana agamba chi kaduka kachira ko musezi musanja wati sibaliriza musawe yange ndala abe 10 de kumporogoma mwasimtia
4: neno yesawe yendala
0: kulubogola.

0: kumala kuba nabwa
1: kati oba chilitia ne mamama
2: bebazi ukuzayo
1: no msaji nori abadda kume vijia na hii
0: taliku olio wakati inti
2: bonavewo
1: no yola kwe manema yesu mani mtomani wa mtrepa kusen juliana
2: bonava
1: musika
0: hii no musika si wako
1: sen kumuki kwa abadina
0: hii
1: na yesu wako
0: ochinami omusayi mbafu no mtu waba siki langa sina wawe bagende bagende
1: mbago gide bagende
0: bagende
2: baby mbo mwana yate miya chitawe
1: kari anga nukwa yoke doka ulide obato kafude okufana na
0: siru ganda kwanga abasi ngo kufana lero wali olio uwe miswidi ye akole chinu chimuka sate gila chitawe yali monyui manya guba muka chitawe yali monyui na haku ze miswidi na anyu wa mozivu
1: na
2: kakati echo chonga chicha alia
1: gari adi wanu waka nukwa ngambi ila ndaula ali wote ya kangamba nechivuka ya kangambi DNA bakula mbe
0: eno si DNA sose eno ya kusatu
1: zonazi batezi kama zile
0: zonazi letabana
1: ila abenye
2: kati mwizo
1: zonazi letabana
2: mwizo kufate mkulanga
0: koko DNA bana.
2: DNA ete chuka bwivakula nega manti mo nebo damwe mirundi
1: yetu ufana da siruga amanda bafana ni edala uba fetula bobubi
2: fetula bobubi
0: ukufana na bafana na
2: era mu nsonge ye nyini jolese kati mwena sinzi dogama nti kati buli omu wange wa kujiro zako
1: atoze mwera
2: kati wali nali nkoze kubeseka kasa kati nebe neka kasa
1: okay.
2: Ni wova wamfana na nomalayo.
0: Nze sija kola.
2: Anje nja jikola.
1: Na hivi ndu vina vijia baluaza. Mbande nsaba. Ama ndu nye
2: nye. Ndau se ruaza vahina vavili. Ruaza ina vavili.
0: Nze sija kola. Kwa hivi nabwe nonya kweti kulako. Siga ndu waliwa mfuki deshizi. Waa. Sija kola. Na ye. Achieta aga kola.
2: Andi neka feru te ya kola. Vate ya nonye leza kufumanya ani uwa na ya tali. Kubanga te ya ina buzimu. Katibino vize ya fa.
0: Deni esa tuzewa gamba zaali wodi nani
2: ezaso kwa nze manyi bili
1: ezaso
2: kwa koli weno yoku sato
0: kati
2: bakola ngabali leti ngabana bafana ganya abana bonabonabe bakola ko ngabano onyamu
0: abana wakwata
2: haba inezi kuwata gana ngabe batenga ba mama sive ba mu kane bagate chisoboka
0: nala yeya ba mu abaganja sibi kiriza heranze
2: oya inechia
0: wawa wano sigeenda kakati yeye ito musanja janzi je wawa no
1: ata muji wawu
0: mwawwe
1: kakati anja
0: abamu bali mbozigo wa mgenzi abamu bazi mba kutakali ya mgenzi lwa kumate chenja ulo nche teka lila gira noyo mwana afuna yu
2: ila
0: mugabo
1: aliwa
0: oyo atali ndiye egwe sude baba gabana afuna yu ku teka lila gira gwenda usingo food ne maidi alimu makago
2: afuna yu
0: afuna ya kantu katina vanu babale kere kebalina neba gende kwa wate nilabiyo mwano mwala ya gai nze senga omu wati kati bulimbuze deku nkondo yayo
2: anyo nagawa Elizabeth
0: mutu isi zabu binyo kati nze senga omu wati mbala gira
2: bulimbuzi
0: bulimbuzi
2: newe kubako timba
1: bisireko chileka waba chala
0: mamama
2: andi chiliche gambi
1: andi haba chala haba chala bonna
0: hatu wama zendo kaka
1: kade chika haba chala basingo mungi batu siwa abana
2: nda usisiche echo
1: echilichi
2: haba chala biba tabu kako
0: omusaji
1: ya usome
2: sa nga na yeye njini takakasa kala asobolo kakasa naga nda usi wano uo kusinzira kuchino ndawusi neenga vya sinzideko ulusi sibi evitufu elanga na ya kakasa nganewe kuba gama tugeeku DNA asayo na mikone evili mtitugeende neenga inawe chata bukira kati chukotuba tusinzira asobola kola
1: emikiri ejai ingirao
2: asobola kola
0: mze chempa kanya ye mtu wa sinzira kuba habana bafana nanyo mugenzi neda sibi kiliza banangu ene yakole ndwa lero tiyabadde mu interest neji
2: ate yakole ndwa minundi eji
0: ene yakole ndwa yabadde
2: police yakoze ne government analytical laboratory ne kola
1: dadebi
2: yee
1: nezikwata
2: kati yee
1: kitu
2: kakati.

0: kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanyevi singa o omuga luguno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwechi tongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kilada kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirua
1: Nobody Joe, Simayo, Etamu Ramunawe, Oriwakutano, Tukumi Nima, Ezukuteka Mumodu.

Gerako koni kano kakomwana na rugwa wama begerako oliruda wa

0: Jijeyo, jijeyo, jijeyo, jijeyo, jijeyo. Sama mi tu wa babu den.
1: Sound the big thing dem. Woo! Mami kundi ya yoke na nyong wa bule bitambo.
0: La visa!

Chori kuchanda musamba kasiri sasa tufamu wa mwefe radio Simba ya poroko mayetembe. Oh my god. Akayimba wakaita sano kuwakanda bongo maani katwisi zeda chika. Ebuna kumina muenda okwele sawaye. Kumina mo ezaka ungezi kunda kwa uwalero. Walirunda wevi sana vionga chiringala mwana wa mama chinyoka. Awa banange ngo yunzo wa kwefu kulechi watu. Oba kukutuka nechikutuka. Kani nyongiro babu zaka kaungezi katambula katema na ba mama. Mbaku mbisa kurevi kandi munange muongera mwama anyi mwana wa mama. Kola nyo olime munange kukaba anga. Kola nyora mekukaba anga munange bivude mudieni ete bikozechi tebita mudde bulungi kubanga munange wadoyinzo okulumwa no gamba yii kati ngo yingewa ne wa mama nyiti wekolere do inamo musimbi gwo ebi mwobola babirabe kubanga ngero mai kati buli waita kasonde laba chayogera ku nsongezo kati yensonga eri mugwanga yensonga buli omunga yeunya buli omunga chamukubya wununu ngona kabanange kino

ndogome nunche yede wa sabra banyabu umukambo dia nzendi wo kurasima commentary team ne Aisha Powers ukusaburu kubera nga tusumulire bigambo bino byonna obifune burungi ali no musayi muto Oscar Bob wundu bamujeyo Oscar Bob bamujeyo no muzanyi skadrap na ye avude shot na mama 12 muemu akoze mu chuka chuka aleso muzanyi timu mjozi na mama 12 musatu nga simulala ye James Peter Hage wunu no muzanyi timu mjozi na mama 12 ayungi de musayi muto Antonio Nusa unawulira ayingi de buna boda batuzize ebyuma bye weda atuzize ebyuma bye kakati alese ebyuma umusomesa owatimi yegwanga eri abannaffe bano nate abannowe era kuna balireeta obudde buna nowe reteko na gugu na muchokere mobili satu na matuwele mkure magujau umuza mpatu baga ya bada lese kwenye duj Faransa yeta sake in waliwe misinde baga la kore zaba Faransa teo Franco isi Bernard Hernandez akuma satu ya Faransa na zayo kurunya Maxence Rexe na njigo kurunya mzanyo wa basono mfaransa lasaman ye Julius Olivia Kondo na njiga maseka tiwa nukurunya lasaman kwa ita manu kone Maxence Laxia ya inendiba nanyi gokrunya mufaransa kuhudio Emmanuel Bolisi kone gumita manu kone nagwa musilamu Ibrahim Konate bagwa gorekipa Mike Peterson Maiginan nanyi gama sekatulio Janchumeni nagwa musilamu Ibrahim Konate nagwa Ulian Janchumeni umuzanyi wa timu ya Real Madrid ya inendiba nagutereso wa Crystal Palace ye Maxes Guy Roxe negujo kunya manu kone negujo masekatuan imubili sanya timu kwangra ufaransa manu nyako yokuna hakulembe denewe goro satu kwa muda kachina na munya nibabuwa ibira muko na temu sila muna ine ndiba na zayo wa guruguru wa Maxence Lause nibanyo kwenye teo Francois Hernandez haina muganda uruka Hernandez na ye ndiba genzi bugenzi wa weru guri weru gugenzi bugenzi bure mera beto beto bale etamu jini Filipe Mateta ne Maro Gusito umwana wa sausi aja bunda bono mukadenga nsanvu muta ayinzo toroka tewera bila bumaliriza wano ni Aisha bitumaliriza ndibe tova kurubogora program ekifa mbibanda yingenda jiba wane transfers zuna zitambula tambula amaulire ga transfers ale no wali kusaa muenda abudi ya bajja kubajja watuseke ndiba nene bakurengeza nungwe bageza kukubanga bayi ya iya saja mkuru Antonio Nusa uranyiga wali Senege funa goro namba 5 Senege kubye goro namba 5 kutime guangira Iraka Senege 5 baba ziri 5 Senege imbera bwete betambula ziri goro 5 timu ya guangira Senego zero timu ya guanga ya nowe amini zero timu ya guanga ya Iraq waneno Kalian mba perotini bamujie yomutin kurechi kumunachi gaba Kalian mba perotini haba Faransa laganti yoyoyoyo bare sejini Filipe Mateta nibaja yonu umuzanyi Julius Olivia Kondo nibaleta Malo Afagusto umuzanyi wa timu ya Chelsea una yingi domu Faransa mwazala mchibuga Lyon Kalian mba perotini avude yomi ya kabiri musave jebukuru all time top scorer wabu Faransa irechi kumunachi kuanga mune uriyo Janchumeni weri tuluviri ili kumina musamvu ono mbape wa mungurubu kadechi kumi mwichi na ano kumunja kutimi ya Monaco na mvubu kama utomi ya kakumi na mnana na ateka uri kuji mgo mvubu kama utachasinzo guru wa sente nyingi kumia keju emirundi ya ita nga atuwa lechi labo chomu za nyasinzo changu mpira mguangiri ya bufaransa yari watabu likod ebikopo mukaga ebyaliji topu sukora yari kabeja biri kumina munana bamulo nanga youngest French player saja watabu ira biri kumina munana ya ingira mbiafayo gomu za nyomu faransa umutu

timu ya Celtic imalirizo mu Japan defender Hayato Inamura kumuja kwa timu ya mnafaba FC Tochu 6-2-5-5 6-9-2-6 Ebu

0: gano ke mutawala mutaba ngufu bwe mutinywesa mwandi kulukutira mwala
1: skebon
2: saba saba simba
3: simba
4: always wulirizibwa.